astralnog leta, moje sredstvo prenosa do matičnog planeta, najnivo galaktičke svevišnje kreacije, planet Reptun, planet moje inspiracije.

A HEP kaže da rade u dio naselja Fažanska cesta oko broja 38 od 8.30 do 11. Tamo neće biti struje.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.